0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Lep dan želim, Igor Kukovec z vami v tele sredi 13. Ko gremo mi z odlično glasbo 80-ih naprej. Tole je Sinead O'Connor in Nothing Compares to You.

0: Radio 1 80-a.
1: Odpremo okna in pozdravijo me ptički in toplo sonce. Ej, pomlad, lepo je, da si nazaj.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80-a.

0: Мамлатие ту. Час за сончек, любезен ин алергије.
1: Рај за плеши у ритму твојих најлјупших хитов на Радио 1 80-та.

Božja zvani pup. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.